0: 바가고 숭박모
1: 모르다기 랑카오이 안하는게 낫다 무사보니 바바모 낫다고 이닝만 그랬지 와라가마나 후야시네
0: 빠빠
1: 꼭 막 아모 말하는 오브라모 막 꿈딱 가랑 자 가사라 와용 가시 신무가 받아
2: 너 가만 또만
1: 아이 바마코땅 받아 뭐가 이래 보로 달랑 가오이 안 하는 게 낫다 그냥 사돈 이스토리안 받아 뭐가 이라
2: 안나로 주스코 안나 너 빨리 낫다 뭐 달리기다 나나가 눈 나만 까무니 파파모 나나가 이비까
0: 마 I'm so sorry
2: 안 학산노 오카 파마라 마방고만 nga wala ka nagapaninguha sa pagtuon mo di buenas ka gani kay ang tanan mga gusto nga hatag na mo ni papa mo pero nakindi pag-uyang ni tungod para ini sa imo tanan
0: ma nagapaninguha man ako ha katagas sa grades ko pero hindi pa kontento gid si papa
2: saan siya lang si papa mo anak kay balo kagin nga gusto gid niya nga mangan parehas ka man sa iya.
0: Bisan pa ma. Ginatinghuan ko man. Pero hindi pagit enough sa iya. Amho gani. May competition ko po sa school. Base ko hindi ka mo busy ni papa.
2: Kuan anak. May meeting kami boss ni papa mo eh.
0: Nan. Dira ka mo permi mayo ni papa. Wala nagit ka mo time sa akon.
2: Oh, Christian.
0: Amo na kisang ha. Nagkakadulahan na lang ko sang gana. Tungod ginauna niyo pang mga obra niyo kaysa sa akon.
2: Christian!